följde stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt, och i anden har jag ilat mot det formlösa.

bergen med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guldomstänkta dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta

full. Ej av denna världen var jag, och oändlig vedermöda led jag för min oro tro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fjol.